0: er NRK Nyheter klokka tre. Avinor estimerer at flere hundre personer overnatter på Flesland I natt. Røde Kors har bidratt med tepper og feltsenger til de som trenger det. Flygeledestreiken har ført til mange kansellerte flyvninger, og ifølge Bergensavisen hotellene I Bergen fullbukket. Katrine Fuglesang Framholt kommunikasjonssjef I Avinor.
1: Vi ser dessverre ikke at det skal bli særlig mye bedring I situasjonen. Vi har jo varslet tidligere også at Oslo Lufthavn kommer til å være stengt I morgen tidlig. Og når Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn blir berørt av streiken, så lammer det flytrafikken også videre I resten av landet.
0: Gunnar Glavin Nybø kjenner godt konsekvensene av flystreiken. De siste fem årene har han og familiens ferie blitt rammet av streik og innstillinger flere ganger. På torsdag skal han etter planen fly til Kroatia.
2: Vi har begynt å ha ganske bra streak på uflaks med ferieturer. Her skulle vi jo til Mallorca. Det var fare for streik og blei streik underveis.
3: Streiken blant flygerne I SAS I 2022 var bare starten på en rekke med uheldige flyopplevelser for Gunnar og familien. Året etter skulle familien til Italia da flygelederne der gikk til streik.
2: Så vi endte opp fire stykker til Genève med togtur til Stresa og to stykker som kom etter med fly til Milano.
3: Og sånn har det I grunn fortsatt. Nå skal han og kona til Kroatia med noen venner.
2: Jeg har fortsatt håpet. Det på torsdag vi skal reise, så vi krysser fingre at de finner en løsning før den tiden.
0: Reporter her, det var Kjartan Rørslett. De omstridte brødrene Andrew og Tristan Tate meldt til det britiske antiterrorpolitiet etter en reise til Russland. Det opplyser den britiske avisen The Telegraph. Brødrene la I juni ut videoer der de deltar I militærlignende trening og poserer I en stridsvogn I landet. En britisk parlamentariker krever nå at politiet undersøker om de har handlet på oppdrag fra den russiske staten. En talsmann for Tate-brødrene avviser anklagene. De kontroversielle internettprofilene kjemper fra før mot å bli utlevert til Storbritannia, der de tiltalt for blant annet voldtekt og menneskehandel, noe de nekter for. Det ble en tung lørdag for de norske golfstjernene Viktor Hovland og Kristoffer Reitan. Begge falt mange plasser på resultatlisten I den andre sluttspillturneringen på PGA-touren, der Hovland endte på en 23. Plass og Reitan helt nede på en 33. Plass. Amerikanske Wyndham Clark leder turneringen suverent I toppen. NRK Nyheter fikk du nå ved Emilie Våler, og flere nyheter kan du lese på nrk.no.

He just tried.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Oslo Lufthavn Gardermoen vil være helt stengt for trafikk fra klokka 6.30 til 11.30. Flygeleierstreiken har allerede ført til flere kanselleringer og forsinkelser. I Bergen har flere hundre måttet tilbringe natta på Flesland, da de ikke kommer seg av gårde, og hotellet fullbooket. Avinor skal ha kontaktet passasjerene som og blir rammet. 1-3 treninger på fritidsaktiviteter i veka gir barn best mulig livskvalitet. Det har noen forskere i Agder funnet ut. De har sett på hvordan organisert idrett gjør barn glade, og hver grensa går for å sende dem på for mange aktiviteter. 10 år gamle Birk har gått ned til 1 trening i veka, og nå har han og mora mer tid rundt middagsbordet.
1: Det var en periode der jeg hadde ikke trening hele uka, unntatt fredag.
2: Mm. Det var en periode vi knapt rakk å spise middag når vi kom hjem.
3: Forskerne i Agder analyserte svar fra nesten 50 000 barn på 10, 11 og 12 år.
4: Det ser ut at det en viss sånn metningspunkt for barn når det kommer til den voksenstyrte. Så da å finne en optimal balanse mellom en uorganisert lek i aktivitet og en organisert virker til å være viktig den aldersgruppa der.
0: Det sa forsker Erik Grasås ved Universitetet i Agder. Reporter var også Marit Beffring. På Gazastripa tyr mange til søppeldynga for å finne mat og brennbart materiale. Det over 10 måneder siden den såkalte våpenkvila i Gaza trådde i kraft. Likevel held Israel fram med angrepet, og nesten 2 millioner mennesker lever under kritiske kår i Gaza.
5: Palestinske Omar venter på at søppelbilen skal tømmes. Her jakter 12-åringen på noe brennbart som familien kan koke middag på. Fra søppeldynga går han hjem til teltet der familien på 8 bor. Den snart 10 måneder lange våpenhvilen har ikke gjort livet lettere.
0: Her sa Adam som bor i teltet med Omar at de helt avhengige av nødhjelp. Reporter Kari Scheie. Frankrike vil sørge for at Ukraina raskt får en ny forsyning av missil til sine luftvern. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har slått alarm om at Ukraina i ferd med å gå tomme for slike missil som kan avskjære russiske raketter. Den franske presidenten vil nå prøve å framskynde leveringen av nye luftvernsystem. Til slutt skal vi høre at en kinesisk robot sprang fortere enn verdensrekorden på 100 meter. Roboten var i mål på 9,47 sekunder. Robotløpet skjedde under et stort stemne i Beijing, der menneskeliknende roboter kjempet mot hverandre. NRK Nyheter, Julie Brende Hell.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Flere hundre flypassasjerer har måttet overnatte på Bergen Lufthavn Flesland i natt. Røde Kors og Avinor delte i går kveld ut tepper og feltsenger til reisende som ikke kjente seg videre fra Bergen på grunn av flygeleierstreiken. Hotellene i Bergen er fullbukka, det skriver Bergensavisen. To av de som ble værende på flyplassen i natt er Georgia og Max.
1: For tonight, we can handle the situation with blankets, I don't know.
2: So for now, the plan is just camp out here in the airport. Hopefully we can find a flight back to Copenhagen.
0: Og noen har valgt å åpne heimen sin for de som ikke kom seg på hotell. Ingrid Johanne Stornes tok imot en italiensk barnefamilie.
3: Meg og min mann bare følte at vi må bare hjelpe. Altså, vi har ett rom. Så vi har, altså, ja, vi må bare hjelpe.
0: Og det ser ikke ut som det blir nye møter mellom partene i flygelærerstreiken med det første. Utifra kontakter med deg er vurderingen at det ikke er grunnlag for nye møter nå, sa riksmekler Mats Ruland i går. Denne veka har tusenvis av spente skoleelever startet i første klasse, og i år møter mange en skole med mer leik og mindre skjerm. Lærer Siv Karlsen mener at førsteklassingene får en bedre skolehverdag med mer leiking.
4: De kulla som jeg har hatt som ikke har fått lov å leke så mye, så er det en mye større uro, ikke så god konsentrasjon, dårligere utholdenhet, enn de som får lov å leke og bruke tid på lek.
5: 90 år er at skolen fjerner all bruk av skjerm for førsteklassingene.
6: Er det noe du savner på skolen?
7: Ikke så mye.
5: Nå varsler kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at leken skal få en mye større plass fremover.
8: Men også senere i skoleløpet. Og det er fordi at det er så tydelig forskning på at det å nettopp få leke, det å få være i aktivitet, er så viktig.
0: Reporter her, Johanna Hauge. Styresmaktene i den sentralafrikanske republikk har stengt en gullgruve etter at over 100 mennesker mistet livet i en kollaps tidligere denne veka. Gruva var egentlig stengt da også, men flere hadde ulovlig holdt frem å grave etter gull. Gruvelykker skjer med jevne mellomrom i det mineralrike landet, der store deler av befolkningen er avhengige av gruvedrift for å livnære seg. Arbeidere har ofte lite sikkerhetsutstyr, samtidig som styresmaktene har lite kontroll over gruvene. Det ble en tung lørdag for de norske golfstjernene Viktor Hovland og Kristoffer Reitan. Begge falt mange plasser på resultatlista i den andre sluttspillturneringen på PGA-toren, der Hovland endte på 23. plass og Reitan helt ned på 33. plass. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Om en halvtime stenger luftrommet over Oslo Lufthavn Gardermoen, og så godt som alle flyginger frem til klokka 11.30 kanselerte. Dette skjer som følge av streiken blant flygelærerne. De trafikale konsekvenserne ventet og merkes over hele landet. For de som planlegger å reise, finnes det tydelige rettigheter, sier Nora Elise Wennberg-Løersen i Forbrukerrådet.
1: Hvis flyet ditt blir påvirket av streiken, så kan du velge mellom tre ting. Det er omruting snarest mulig, omruting på et senere tidspunkt som du velger, eller pengene tilbake. Og så kan det jo noen ganger da bli lenge å vente, og da har du også krav på mat og drikke, og hvis det går over natten, så skal du også få overnatting. Hvis du selv avbestiller før du vet om flyet ditt har blitt kansellert, da mister du disse rettighetene. Og hvis du da har bestilt en helt vanlig billett, altså ikke fleksibel billett, så er det som regel da ikke noe særlig penger å få tilbake heller. Så her må du vente på beskjed.
0: Og Avinor opplyser at alle som eller blir rammet skal få beskjed. I Japan minst 37 personer lettere skadde etter et jordskjelv med styrke 5,9 i natt, ifølge lokale styresmakter rammet skjelvet nordøst for Tokyo. Det ble ikke sendt ut tsunamivarsel, men skjelvet kjentes godt i hovedstaden og områder rundt. Det var Joakim Triers affeksjonsverdi som ble kveldens store vinner med hele 8 priser under Amanda-utdelingen i går kveld. Kanskje ikke overraskende vann affeksjonsverdi blant annet pris for beste film, manus og regi, men utdelingens ærespris fikk Per Christian Ellefsen, kjent for karakteren Elling i de tre Elling-filmerne.
2: Det var fantastisk ting å få oppleve, altså. Det var virkelig helt eventyrlig. Og så en stor oppmuntring til å fortsette å løfte Elling videre i livet. Disse filmene, teaterstykkene, alt som har vært omkring Elling, det betyr så mye for så mange mennesker. Og Elling på en måte en døråpner også for mange da som sliter litt ekstra. Så jeg kan ikke tenke meg en rolle som jeg opplever som mer viktig og flott å få lov til å bære frem.
0: Til slutt skal vi høre at en kinesisk robot sprang fortere enn verdensrekorden på 100 meter. Roboten var i mål på 9,47 sekunder. Robotløpet skjedde under et stort stevne i Beijing, der menneskeliknende roboter kjemper mot hverandre. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
3: God helg med NRK Jazz.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Luftrommet over Oslo Lufthavn Gardermoen nå stengt, og tusenvis av reisende blir rammet. Luftrommet stengt i rundt 5 timer på grunn av flygeleierstreiken. Ifølge Avinor må de som skal ut og reise i dag regne med forsinkelser og kanselleringer. Problemet vil merkes over hele landet. Totalt 147 flyginger innstilte til nå. Og over 300 måtte tilbringe natta på Bergen Lufthavn Flesland da luftrommet over deler av Vestlandet var stengt i går kveld. Samstundes var hotellene i Bergen stort sett fulle. Avinor satte derfor ut feltsenger, og det var delt ut teppe, liggeunderlag og soveposer. Paveleo kommer med en sterk advaring mot krig og mer polarisering i verden. Under et besøk i San Marino og på et katolsk stevne i Italia i går, bad paven om mer dialog i en splittet hverdag. Paveleo sa at urettferdige maktstrukturer må avsløres. Paven talte også særlig til de unge, som han kaller et tegn på håp for fremtiden. Og nå skal det handle om håpet for fremtiden. Førsteklassinger får en bedre skolehverdag med mer leik og mindre skjerm, det mener lærer Siv Karlsen ved Fernanda Nissen skole i Oslo. Denne veka har tusenvis av spente skoleelever startet i første klasse, og flere skoler har kuttet helt ut skjermbrett for de yngste. Leik viktig nå, mener Karlsen.
1: De kullene som jeg har hatt som ikke har fått lov å leke så mye, så det en mye større uro, ikke så god konsentrasjon, dårligere utholdenhet, enn de som får lov å leke og bruke tid på lek.
2: 90 år at skolen fjerner all bruk av skjerm for førsteklassingene.
3: Er det noe du savner på skolen?
4: Ikke så mye.
2: Nå varsler kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at leken skal få en mye større plass fremover.
5: Men også senere i skoleløpet. Og det er fordi at det er så tydelig forskning på at det å nettopp få leke, det å få være i aktivitet, er så viktig.
0: Og reporter i denne saken var Johanna Hauge. I Japan minst 37 personer lettere skadde etter et jordskjelv med styrke 5,9 i natt. Ifølge lokale styresmakter rammet skjelvet nordøst for Tokyo. Det ble ikke sendt ut tsunamivarsel, men skjelvet kjentes godt i hovedstaden og områder rundt. Meteorologene i landet advarer om sterke etterskjelv og at de kan komme. Styresmakten i den sentralafrikanske republikk har stengt en gullgruve etter at over 100 mennesker mistet liv i en kollaps tidligere denne veka. Gruva var egentlig stengt da også, men flere hadde ulovlig holdt frem å grave etter gull. Gruveulykker skjer med jevne mellomrom i det mineralrike landet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
6: God helg med NRK Jazz.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv. Han besøker Ukraina i dag sammen med andre ledere fra de nordiske og baltiske landene.
1: Støre sier i forkant av besøket at det viktig at Norge fortsetter å stå med Ukraina. Den siste tiden har vi sett en opptrapping av russiske angrep mot ukrainske byer, heimer og kritisk infrastruktur. Sivile blir rammet systematisk og vilkårlig, sier han. I Kyiv i dag skal Støre blant annet delta på toppmøte med Ukraina og de nordisk-baltiske landene, markere Ukrainas nasjonale flaggdag og ha møter med ukrainske styresmakter.
0: Sa reporter Julie Brende Helle. Samtidig påvirkeren Andrew Tate og broren Tristan anklaget for å ha jobbet for Russland. Det kan føre til enda en etterforskning i Storbritannia, der de kommer fra. Andrew Tate har et stort publikum i sosiale medier, der han fremstiller seg som rik, vellykka og overlegen kvinner, men de to fra før pågrepet i USA.
2: De omstridte brødrene Andrew og Tristan Tate meldt til det britiske antiterrorpolitiet etter en reise til Russland. Det opplyser den britiske avisen The Telegraph. Brødrene la i juni ut videoer der de deltar i militærlignende trening og poserer i en stridsvogn i landet. En britisk parlamentariker krever nå at politiet undersøker om de har handlet på oppdrag fra den russiske staten. En talsmann for Tate-brødrene avviser anklagene. De kontroversielle internettprofilene kjemper fra før mot å bli utlevert til Storbritannia, der de er tiltalt for blant annet voldtekt og menneskehandel, noe de nekter for.
0: Emilie Woller orienterte. Og så til streken blant flygelederne, for den fortsetter. Og luftrommet over Oslo Lufthavn stengte klokka 6.30 og forblir stengt til om lag 11.30. Om lag 150 flyginger innstilt og flere tusen reisende rammet, ifølge Avinor som driver flyplassene. Også etter at hovedflyplassen åpner igjen, må folk som skal på flyreise regne med forsinkelser og kanselleringer over hele landet. Og flere enn 300 mennesker har overnatta på Bergen Lufthavn i natt. Årsaken var at luftrommet over Vestlandet var delvis stengt på grunn av streiken. Siden hotell i Bergen stort sett var fulle, satte Avinor ut feltsenger, Røde Kors delte ut tepper, og flere bergensere kom til Flesland og tilbød overnatting til stranda reisende. Og du kan lese mer om både dette og andre konsekvenser av streiken på nrk.no. Så ble to personer alvorlig skadet etter å ha kjørt på en elg på Europavei 16 i Valdres sent i går kveld. De to ble kjørt til sykehus. Og et jordskjelv rammet et område ved Tokyo i natt norsk tid, og minst 37 mennesker lettere skadd. Meteorologene i Japan sier skjelvet kan øke faren for jordskred, fordi det kom dagen etter svært kraftig regnvær, og de advarer også mot sterke etterskjelv rundt hovedstaden de neste dagene. NRK Nyheter var ved Jon Branes.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv. Han besøker Ukraina dagen før landets uavhengighetsdag, og etter uker med spesielt harde russiske luftangrep.
1: De har da kallet sammen i dag de nordiske og baltiske landene som nære Ukraina. Det har vært noe de har ønsket de siste årene, og det en markering av den støtten vi gir dem. Også uttrykk for støtte til dette folket som jo utsettes for ganske harde prøver, særlig her i Kiev. Du ser at også her så begynner hverdagen. I dag er det jo en søndag, men folk tar seg videre, står på togstasjonen, busstasjonen, går på jobb. Men man kan jo forestille seg hva det vil si å møte disse dagene etter netter som stort sett handler om å bli angrepet.
0: Det sa Jonas Gahr Støre til NRK og TV 2 i Kyiv. Luftrommet over Oslo Lufthavn stengt frem til klokka 11.30. Årsaken streken blant flygelederne, sier Avinor som driver flyplassene. Omlag 150 flyginger innstilt og flere tusen reisende rammet. Når hovedflyplassen åpner igjen har den vært stengt i 5 timer, men også etterpå må de som skal reise regne med forsinkelser og innstillinger over hele landet. Den store energimessa ONS går som planlagt i Stavanger til tross for flygelederstreken. Selve messa starter i morgen, men i helga mellom 60 og 80 deltakere samlet til toppmøte ONS Summit. Kommunikasjonssjef Line Grønnegg sier det bare 3 forfall så langt til møte for internasjonalt ledende representanter fra myndigheter, næringsliv, forsvar, akademia og sivilsamfunn. Frem til torsdag skal flere enn 1000 tilreisende tale og ha foredrag, og de fleste allerede på plass. Likevel sier Grønnegg at deltakerne må forvente endringer i programmet. Og flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen Lufthavn i natt. Siden hotell i Bergen stort sett var fulle, satte Avinor ut feltsenger, Røde Kors delte ut tepper, og flere bergensere kom til Flesland og tilbød overnatting til stranda og reisende. Det mer om streken og følgende av den i helgemorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Myndighetene i Den sentralafrikanske republikk har stengt ei gullgruve etter at over 100 mennesker mistet livet i en kollaps denne uka. Gruva var egentlig stengt fra før, men flere hadde fortsatt med å grave etter gull likevel. Arbeidere der har ofte lite sikkerhetsutstyr, samtidig som jo myndighetene har lite kontroll. Og så har du en bedre morgen enn en mann i 20-åra i Helgeroa i Vestfold. Ved 6:30 i dag tidlig ble han purret av politiet og en vekter. Han hadde nemlig utløst innbruddsalarmen i en dagligvarebutikk som han hadde sovnet i rundt stengetid i går kveld. Ingenting er ødelagt eller stjålet, melder politiet, som slapp mannen ut og fri. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 10. Oslo Lufthavn vil være stengt i 1,5 time til på grunn av streiken blant flygelederne om lag 150 fly er innstilt. Dagen blir preget av forsinkelser, forteller kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor.
1: En ting er at alle disse menneskene som skulle ha reist i morgentimene nå må bookes om til andre fly. Og så vet vi også at dette får en slags ketchup-effekt resten av dagen, for nå er det også mange fly som ikke har blitt kansellert og som kommer til å stå i kø for å komme seg ut. Så at vi får en dag med store forsinkelser, det må man bare belage seg på.
2: Mange mennesker har blitt sittende her gjennom natten, og det er mange trøtte fjes som vi ser lader telefoner, prøver å hvile litt. Det er opp mot 150 avganger til og fra Oslo som er rammet, som er markert som kansellert. Hvordan har morgentimene her vært?
1: Overraskende rolig, og det handler nok om at flyselskapene har kansellert i tide, sånn at folk ikke har kommet. Så i 7-tiden her så var det nesten ikke mennesker i terminalen i det hele tatt. Nå ser vi at folk begynner å komme for å sjekke inn, for å være klare til vi kan åpne opp for trafikk igjen.
0: Intervjuer var Emra Senell, og det er mer i helgemorgen i NRK 1 og NRK P2 straks. Statsminister Jonas Gahr Støre er i Ukraina. Han besøker Kyiv i en tid preget av harde russiske luftangrep.
3: Det gjør veldig sterkt inntrykk, for nå er det jo Kyiv som har de største antallet sivile tap i denne krigen her i Ukraina. Og det er jo et uttrykk for at Russland treffer Kyiv med veldig mange typer angrep, og særlig det angrepet som Ukraina vanskelig kan forsvare seg mot, de ballistiske missilene som forårsaker eksplosjoner og brann. Dette er jo en fredelig søndagsmorgen vi kommer inn hit på, og folk er ute og de går i gaten og de tar seg frem. Men vi forestiller oss hvilket press befolkningen her er utsatt for. Kortere varslingstid, mer vilkårlig hvor disse angrepene lander, og de tar mange sivile liv. Men historisk så er jo det å angripe både vilkårlig og presist mot sivile i store byer har jo ikke vist seg å knekke en befolkning nødvendigvis, hvis det er målet. Det inntrykket jeg får fra våre diplomater og de vi møter her er jo at motstandskraften og viljen til å stå imot er sterk. Og hvis vi tenker på hvilke prøver dette samfunnet er satt i over de siste 4,5 årene, og mer enn det helt tilbake til 2014, så er den kraften egentlig bare veldig imponerende.
0: Det sa Jonas Gahr Støre til TV2 og NRK i Kyiv. To personer ble alvorlig skadet etter å ha kjørt på en elg på Europavei 16 i Valdres. Ulykka skjedde sent i går kveld, og de to ble kjørt til sykehus fra Nord-Aurdal. NRK Nyheter, Jon Branes.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Støtten blir like stor som i år, sier statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv i dag. Russland må komme til forhandlingsbordet for å få en slutt på krigen, sier Støre.
1: Nei, det har jo vært en...
0: Det var ikke Jonas Gahr Støre. Han kommer i stedet her.
2: Så mitt inntrykk er kjent ukrainerne i denne situasjonen nå i 4,5 år, at de er åpne for det. De er åpne for en våpenhvile, helt eller delvis på noen områder, og å finne veien til et forhandlingsbord. Så vidt jeg har kunnet se, så er det ikke noe tegn fra Russlands side for å vise vilje til det. Men det blir sikkert et tema også her i dag. Det handler også om hvordan amerikanerne bidrar, fordi vi vet at Russland neppe beveger seg uten at det er amerikansk trykk eller medvirkning. Kanskje er det en dreining på vei der. Jeg tror amerikanerne også ser at ukrainerne står imot.
0: I natt to russiske lagerbygninger for netthandelsskader i et ukrainsk droneangrep, sier myndighetene. Et av dem tilhørte selskapet Ozon, som sammen med konkurrenten Wildberries er mål for ukrainerne, fordi de mener selskapenes infrastruktur brukes til Russlands krig. Så skal vi til flystreiken, for flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen lufthavn i natt. Luftrommet over Vestlandet var delvis stengt på grunn av streiken blant flygelederne, og hotellene i byen var fulle. Avinor, som driver flyplassene, hjalp folk så godt de kunne, sier kommunikasjonssjef Monica Fasting.
1: Nei, det har jo vært en veldig, veldig vanskelig situasjon, og vi er så lei oss for at det har oppstått i det hele tatt. Avinor tilkalte hjelp fra både sivilforsvar, Røde Kors osv. i går, så vi har gjort alt vi kan for at denne natten skal bli så god som mulig for dem. Men at det er mange passasjerer nå som har hatt en røff natt i Flesland, det tror jeg vi må regne med.
0: Nå er trafikken i gang igjen i Bergen, sier reporter Bergit Sønstebø Svenseid.
3: Når jeg kikker bort på tavla mi her borte, så er det et par, tre, kanskje fire flygninger som er kansellert. Noen få som er forsinka, men ellers så ser det ut at de fleste flyene skal gå. Og bak meg så er det jo nå en ganske enorm kø til sikkerhetskontrollen. Der står både de som har sovet i natt og folk som nå strømmer til med i håp om å komme seg på et fly i dag.
0: Mens Oslo lufthavn er stengt i en halvtime til. Og i dag er det bilrace i USAs hovedstad. Løpet i IndyCar-klassen går i Washingtons gater i samband med 250-årsjubileet for uavhengighetserklæringa. President Donald Trump skal kjøre en runde i sin pansra limousin før han får vifte med det grønne startflagget for norske Dennis Hauger og de andre sjåførene. Og det som kalles Freedom 250 Grand Prix er en av flere feiringer som presidenten gjerne har satt seg selv i sentrum for. NRK Nyheter ved Jon Brannes.

0: Her NRK Nyheter, klokka 12. Oslo Lufthavn åpna igjen for en halv time siden. Norges hovedflyplass var stengt i 5 timer, men selv om trafikken i gang blir det forsinkelser og innstillinger i dag, sier Monica Fasting i Avinor.
1: Nå er det jo fly som er kansellert i hele Norge. Det er mange som ønsker å få passasjerene av gårde. Så vi kommer til å gjøre alt vi kan for å få så mange fly av gårde nå med en gang vi åpner. Men det vil få konsekvenser utover dagen, for det er fly som kanskje starter på feil sted. Det er mange som må bookes om, og det er veldig mange som vil av gårde samtidig.
0: Flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen Lufthavn, og slett ikke alle var fornøyd, sier reporter Birgit Sønstebø Svenseid.
2: Jeg snakket med en italiensk familie som hadde vært her siden i går og overnatta. De hadde fått pledd av Røde Kors, og så hadde de fått noen soveposer av noen bergenske speidere som hadde tømt lager og kjørt ut hit til Flesland. Litt vann hadde de fått av flyplassen, men de reagerte på at de ikke hadde fått tilbud om mat, og syntes generelt oppfølgingen ikke var god nok.
0: Avinor, som driver flyplassene, sier til NRK at det hjalp folk så godt de kunne. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina neste år, like mye som i år. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som er i Kyiv sammen med flere andre regjeringssjefer. De siste ukene har Ukraina vært rammet spesielt hardt av russiske raketter og droner, og Støre sier Norge fordømmer angrep på sivile mål. Kanadas statsminister erklærer handelskrig mot USA. Natt til i går brøt samtalene mellom de to landene sammen, og de gir hverandre skylda. Etter at USA la 50% toll på import av flere typer kanadiske varer, kalte statsminister Mark Carney det et amerikansk angrep. Kanada svarer med høy toll på blant annet amerikansk stål, meieriprodukter, husholdningsapparater og elektronikk. Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av måten det internasjonale fotballforbundet FIFA styres på. Tilliten til president Gianni Infantino er borte, sier de 6 forbundene etter et møte i helga, melder NTB. FIFA-presidenten planla å selge deler av fotball-VM for menn og kvinner til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste, skal tidligere pave Johannes Paul 2. ha sagt. Det viktigste av alle uviktige ting i fotballen i dag er at Erling Haaland har kløpt seg. Den karakteristiske hestehalen til den norske fotballstjerna er borte før sesongåpninga til Manchester City i Premier League i dag. Bildene vil gå verden rundt, sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg, og du kan se selv på nrk.no. Jeg heter Jon Brannes.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 13. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett, like mye som i år. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i Ukraina sammen med flere andre regjeringssjefer. De siste ukene har landet vært rammet spesielt hardt av russiske luftangrep, og Støre sier Norge vil hjelpe ukrainerne forsvare seg.
1: Folk tar seg videre, står på togstasjonen, busstasjonen, går på jobb. Men man kan jo forestille seg hva det vil si å møte disse dagene etter netter som stort sett handler om å bli angrepet.
2: Nå har Ukraina vært gjennom nesten 2 måneder der man nesten har kunnet føle seg litt forsvarsløse fordi russerne treffer med så å si alt av ballistiske missiler. Hvilke tanker gjør du deg om akkurat det?
1: Det er jo den store sårbarheten, og det er jo det Zelenskyj og hans lag tar opp hele tiden, beskyttelse mot den type angrep. Og her mangler de noe i forsvarsrekka si. Så et av de prosjektene som det arbeides med nå er jo å utvikle et industrielt svar på dette, at det er mulig å lave et forsvarsmiddel mot de ballistiske missilene. Og det er jo industrien i Europa, og regjeringene støtter opp om det, og også et tema vi kommer til å diskutere i dag.
0: Sa Jonas Gahr Støre til korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv. Og Russlands president Vladimir Putin truer med nye angrep på Ukrainas økonomi. I sommer har Ukraina selv trappet opp droneangrep mot blant annet russiske oljeanlegg og netthandelsselskap. Vær forberedt på en respons rettet mot deres mest sensitive økonomiske sektorer, sa Putin på russisk TV i går. Og i går var det også sørgedag i Ukraina etter at et droneangrep mot et kjøpesenter i Kryvyi Rih kostet 16 mennesker livet, mens flere enn 100 ble såret. Hjem igjen. Flytrafikken til og fra Oslo i gang etter at Norges hovedflyplass var stengt i 5 timer i dag. Det fortsatt problemer over hele landet, ifølge Avinors nettstider, og dette skyldes blant annet at fly står på feil flyplass fordi en tidligere avgang innstilt eller forsinket. Avinor ber reisende møte opp dersom de ikke har fått beskjed om noe annet fra selskapet de skal fly med. En mann i 40-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for voldtekt av barn under 14 år. Han har også fått brev- og besøksforbud av Buskerud tingrett. Politiet kaller det en alvorlig sak som de helt i starten av etterforskningen av. Og påvirkeren Andrew Tate og broren Tristan meldt til britisk politi for å ha jobbet for Russland. De to pågrepet i USA fra før fordi de anklaget for voldtekter og menneskehandel av hjemlandet Storbritannia, noe de nekter for. En reise til Russland før det har ifølge avisa Daily Telegraph gjort at et parlamentsmedlem har meldt dem til antiterrorpolitiet. Andrew Tate har et stort publikum i sosiale medier, særlig blant unge menn, og på denne reisa poserte brødrene med det russiske militæret. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Partene i flygelederstreken møtes i morgen. Lederen i Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier de har avtalt å møte arbeidsgiverne i Spekter klokka 8 i morgen tidlig. Leder Anne-Kari Bratten i Spekter sier til NRK at de var klare til møte også i dag. Streiken blant flygelederne har ført til innstillinger og forsinkelser i flytrafikken hele denne helga. Og flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen Lufthavn, og mange syns de fikk for lite hjelp. Direktør Helge Eidsnes sier de gjorde så godt de kunne.
1: Vi har nå lagt bak oss et svært krevende døgn her på lufthavnen, og vi står nå midt oppi en ny krevende dag her. Og det beklager vi sterkt om for de reisende og flyselskapene. På grunn av streiken til Norsk Flygelederforening så ble en rekke ankomster og avganger i går kansellert, og luftrommet på Vestlandet var også stengt i 4 timer. Vi sitter nå med mange hundre utenlandske turister som ikke har bosted i Bergen. Hotellene er fulle. Og vi har etter beste evne både med egne beredskapsressurser og samarbeidende beredskapsvirksomheter i Bergen prøvd å ivareta de på en best mulig måte med feltsenger, liggeunderlag, tepper, soveposer, vann, og vi har holdt serveringsstedene åpen. Men det er ikke tvil om at dette har vært en svært krevende natt for mange.
0: Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina neste år, like mye som i år og året før. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som er i Kyiv sammen med flere andre regjeringssjefer. De siste ukene har Ukraina vært rammet spesielt hardt av ballistiske missiler fra Russland, og Støre sier det jobbes med industri i Europa for å lage forsvarsmidler. Kanadas statsminister erklærer handelskrig mot USA. Etter at USA la 50% toll på import av flere typer kanadiske varer, kalte statsminister Mark Carney det et amerikansk angrep, og svarte med høy toll på blant annet amerikansk stål og elektronikk. Har du bruk for et nytt piano, så kan du få kjøpt et ordentlig dyrt et.
2: Låta du hører er Crazy Little Thing Called Love av Queen. Pianoet som Freddie Mercury skrev denne klassikeren på, skal nå selges. Det dreier seg om et flygel som også er brukt av legender som The Rolling Stones og Led Zeppelin, og det er ventet å gå for opp mot 5 millioner kroner. I samme auksjon kan du også sikre deg mikrofonen stjerna brukte på de mest kjente vokalinnspillingene sine. Både pianoet og mikrofonen ble stilt ut i London før salet i starten av oktober.
0: Sa reporter Julie Brende Helle. Det er altså slik at partene i flygelederstreken skal møtes i morgen tidlig, og siste nytt om det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter på radioen din fikk du av Jon Branes.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 15. På E18 i Sandvika i Bærum er det full stans i trafikken på grunn av en trafikkulykke. En bil med en campingvogn har fått sleng og truffet en annen bil og autovernet. Nødetatene er på vei til stedet, og trafikken står i alle felt, melder politiet. Flytrafikken til og fra Oslo er i gang igjen etter at Norges hovedflyplass var stengt i 5 timer i dag. Det er fortsatt problemer over hele landet, og ifølge Avinor skyldes det blant annet at fly står på feil flyplass, fordi en tidligere avgang er innstilt eller forsinket.
1: Det kommer til å bli konsekvenser. Jeg tror nok vi ser toppen av dette utover ettermiddagen, men forhåpentligvis mindre kanselleringer enn det har vært på formiddagen.
0: Det sa kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor, som ber reisende møte opp dersom de ikke har fått beskjed om noe annet fra selskapet de skal fly med. Og partene i flygeledestreiken, de skal møtes klokken 08 i morgen tidlig, opplyser Norsk Flygeledeforening til NRK. Flere enn 300 mennesker overnattet på Bergen lufthavn i natt som følge av streiken. Mange var utenlandske turister som ikke kunne få nye billetter hjem i går, sier flyplassdirektør Hege Eidsnes.
2: Mange er veldig fortvilt over at de har mistet reisen sin ut av landet og hjem til sitt eget hjemland. Og de har ikke fått ny reiseinformasjon, ny avgang heller. Og det får store følgekonsekvenser. Vi, som sagt, så har vi prøvd å hjelpe de så langt som mulig, men dette er krevende for de reisende. All forståelse for det, og det beklager vi.
0: Det sa flyplassdirektør Helge Eidsnes. Russlands president Vladimir Putin truer med nye angrep på Ukrainas økonomi. I sommer har Ukraina selv trappet opp droneangrep mot blant annet russiske oljeanlegg og netthandelsselskap. Vær forberedt på en respons rettet mot deres mest sensitive økonomiske sektorer, sa Putin på russisk TV i går. Og i dag er statsminister Jonas Gahr Støre på besøk i Kyiv i Ukraina, sammen med flere andre regjeringssjefer. I løpet av besøket har han sett hvordan krigen har ødelagt hovedstaden og boligområder.
3: Vindretning og retningen på eksplosjonene har jo tatt ut hele nabolaget her. Så det som skjer, og som vi ser, er jo at det kommer et missil og skader. Det er på andre siden som vi ikke får sett nå. Men det leder jo til brann. Det er brann som har tatt dette. Og
4: hvordan er det å se dette her?
3: Nei, altså, når vi kommer fra Norge, så er jo dette sjokkerende å se. Det er ikke noe annet å si enn det. Det er krigens fryktelige ansikt. Og det er dette er jo sivile som blir rammet.
0: Det sa Støre i møte med journalister fra TV 2 og NRK i dag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 16. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett, like mye som i år. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som er i Kyiv sammen med flere andre regjeringssjefer. Norge fordømmer de russiske angrepene på sivile mål i Ukraina, som strømforsyning, sier Støre.
1: Det var en tøff vinter i fjor, og den blir jo ikke noe mindre tøff i år. Det de har gjort for å bygge opp igjen elektrisitetsforsyningen her, noe av det helt nye de har bygget, har jo også nå blitt slått ut av russiske angrep, har man inntrykk av. Og de går jo konsekvent etter disse infrastrukturprosjektene. Og det betyr at vi må lytte til ukrainerne. Energi er jo et av de områdene vi støtter Ukraina på, både innkjøp av gass for lagrene her, men også at de kan ha elektrisitetsforsyning som fungerer. Men det sier noe om karakteren av denne krigen fra russisk side. De går altså etter veldig sivile sider i samfunnet. Kraftforsyning, varme, vann og avløp som blir truffet. Og det fordømmer vi, for det er brudd på alle mulige rettsprinsipper.
0: Samtidig som næringslivet mangler folk med kompetanse, står flere enn 700 000 nordmenn i arbeidsfør alder utenfor arbeid og utdanning. Et av problemene er at for mange bedrifter bare vil ansette nye folk som både har utdanning og jobberfaring, mener Venstre-politiker Petter Yksnøy. Denne uken skrev han en kronikk i High North News om at CV-en ikke forteller alt.
2: Så den forteller jo gjerne hvor du har jobbet og hvor lenge, men den forteller jo egentlig litt mindre om hvordan du samarbeider, hvordan du løser problemer og hvordan du utvikler deg på en arbeidsplass, da. Så to personer med 10 års erfaring kan jo ha helt forskjellige syn på hvordan de løser et problem. Så vi bør kanskje se mer på motivasjon, lærevilje og potensial fremfor den lange CV-en.
0: Vilde Clausen, som er markedsjef hos Sten og Strøm på Oslo City, har fortalt VG om hvor vanskelig det var å få jobb som nyutdannet.
3: Man har liksom gjort det man har blitt fortalt av samfunnet at man skal gjøre. Du tar en utdannelse, du får gode karakterer, og så står du der og søker stilling etter stilling og får nesten ikke intervjuer engang. Og veldig mange av oss, også jeg, jobbet jo ved siden av utdanningen. Jeg jobbet både for Composithus og CC Vest med markedsføring. Så jeg hadde jo på en måte erfaring, men jeg kan ikke jobbe 100% ved siden av studiene. Og så er ikke det nok.
0: To personer ble undersøkt av helsepersonell etter trafikkulykken på E18 ved Sandvika i dag. En bil med campingvogn fikk sleng og traff en annen bil og autoverne, melder politiet. Trafikken som var stengt i nordgående retning har nå åpnet igjen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 17. Statsminister Jonas Gahr Støre håper USA kan bidra mer til å få til fredsforhandlinger mellom Ukraina og Russland. Støre besøker Kyiv sammen med andre nordiske og baltiske regjeringssjefer i dag. 4,5 år etter at Russland forsøkte å invadere hele nabolandet, fortsetter krigen, men USA virker mer interessert i å bidra til fred, mener Støre.
1: Her er det en opptrapping fortsatt. Det er angrep mot Ukraina, og Ukraina evner jo også å slå tilbake igjen mot Russland, som jo rammer Russland. Så den situasjonen er alvorlig. Denne krigen beviser igjen at det å starte en krig har ikke et, følger ikke en plan. Det tar nye veier og blir stort sett mer alvorlig.
2: Sporer du noe hos amerikanerne som sier at de kommer til å legge ekstra press på Russland nå?
1: Jeg tror det er en endring i stemning i Kongressen og Senatet og representantenes hus. Og det kan jo påvirke presidentadministrasjonen på et eller annet vis, men inntrykket er jo at USA er veldig tungt opptatt i Midtøsten. Men vi understreker jo at det som skjer her er dramatisk for Ukraina selv, men det har jo store ringvirkninger også med Nordkorea, Iran, Kina og andre som er involvert.
0: Det sa Jonas Gahr Støre til korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv. Flytrafikken til og fra Oslo er i gang igjen etter at Norges hovedflyplass var stengt i 5 timer i dag som følge av flygelederstreiken. Men selv om trafikken er i gang, blir det forsinkelser og innstillinger fortsatt videre utover dagen, forteller kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor.
3: Nå er det jo fly som er kansellert i hele Norge. Det er mange som ønsker å få passasjerene av gårde. Så vi kommer til å gjøre alt vi kan for å få så mange fly av gårde nå med en gang vi åpner. Men det vil få konsekvenser utover dagen, for det er fly som kanskje starter på feil sted. Det er mange som må bookes om, og det er veldig mange som vil av gårde samtidig med.
0: Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av måten det internasjonale forbundet FIFA styres på. Tilliten til president Gianni Infantino er borte, sier de 6 forbundene etter et møte i helga, melder NTB. FIFA-presidenten planla å selge deler av fotball-VM for menn og kvinner til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Sandvolleyball-duoen Anders Mohl og Christian Sørum vant den norske duellen mot Henrik Mohl og Mathias Berntsen i Montreal i dag. Mohl og Sørum har dermed tatt seg til finalen i verdenstorturneringen. Mohl og Sørum vant med sifrene 21-15, 21-10. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 18. Partene i flygelederstreiken skal møtes i morgen tidlig klokken 8. Det forteller leder i Norsk Flygelederforening, Robert Gjønnes, til NRK. Men det er Spekter som har tatt initiativ til samtalene. Til tross for det vil de ikke gi etter på det diskuterte pausekravet. Det har vært steile fronter mellom Flygelederforeningen og Spekter etter at 12 flygeledere ble tatt ut i streik fredag morgen. Og da blir det stans i flytrafikken, forteller kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor.
1: Vi har alt for få flygeledere på jobb. De er tatt ut i et streikeuttak, og vi kan ikke drifte sikkert uten å ha alle posisjoner bemannet. Og det kan høres lite ut, men i et tårn eller på en kontrollsentral så er alle disse posisjonene like viktige, og de må bemannes. Derfor får dette så store konsekvenser.
0: 18-åringen som er pågrepet etter skoleangrepet i Fagerstad i Sverige blir varetektsfengslet i 4 uker. Det deler den svenske påtalemyndigheten. En 17 år gammel jente ble drept og 3 andre elever ble skadd da en mann gikk til angrep med sverd på en videregående skole på fredag. 18-åringen var selv elev ved skolen. Han er nå mistenkt for drap og drapsforsøk. Samtidig som næringslivet mangler folk med kompetanse, står flere enn 700 000 nordmenn i arbeidsfør alder utenfor arbeid og utdanning. Et av problemene er at for mange bedrifter bare vil ansette nye folk som både har utdanning og jobberfaring, mener Venstre-politiker Petter Yksnøy. Denne uken skrev han en kronikk i High North News om at CV-en ikke forteller alt.
2: Så den forteller jo gjerne hvor du har jobbet og hvor lenge, men den forteller jo egentlig litt mindre om hvordan du samarbeider, hvordan du løser problemer og hvordan du utvikler deg på en arbeidsplass. Da. Så 2 personer med 10 års erfaring kan jo ha helt forskjellige syn på hvordan de løser et problem. Så vi bør kanskje se mer på motivasjon, lærevilje og potensial framfor den lange CV-en.
0: Vilde Clausen, som er markedsjef hos Sten og Strøm på Oslo City, har fortalt VG om hvor vanskelig det var å få jobb som nyutdannet.
3: Man har liksom gjort det man har blitt fortalt av samfunnet at man skal gjøre. Du tar en utdannelse, du får gode karakterer, og så står du der og søker stilling etter stilling og får nesten ikke intervjuer engang. Og veldig mange av oss, også jeg, jobbet jo ved siden av utdanningen. Jeg jobbet både for Kompositthuset og CC Vest med markedsføring. Så jeg hadde jo på en måte erfaring, men jeg kan ikke jobbe 100% ved siden av studiene. Og så er ikke det nok.
0: Du kan høre hele samtalen i Helgemorgen i appen NRK Radio. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

forget him. He begs me just to forget him. But

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. Norge har i dag undertegnet en avtale om et strategisk partnerskap med Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i Ukrainas hovedstad. Der har han blant annet møtt president Volodymyr Zelensky for å skrive under på partnerskapet.
1: Så vi er jo også her for å understreke samarbeidet og støtten til Ukraina, og på dette oppholdet så skal vi undertegne en avtale om gjensidig samarbeid mellom Norge og Ukraina, for det er også et samarbeid vi har glede av. Mye av det Ukraina nå erfarer, det er viktig erfaring for oss å høste når vi skal planlegge vår egen beredskap.
0: Støre har også i dag sett hvordan krigen har ødelagt i Ukraina.
1: Vi har jo vært ute og sett hva krigen er, altså borte fra de møtelokalene som ikke du ser noen forskjell på. Så vi har vært og sett leilighetskomplekser som er revet, hele fasaden er revet ned, hvor du ser rett inn i livene til folk, de som overlevde.
0: Over 300 personer druknet under sommerens hetebølge i Frankrike. Det er 14% mer enn i samme periode i fjor, opplyser landets idretts- og ungdomsminister. Varmen har trukket flere til vannkanten, og mange av ulykkene skal ha skjedd på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Rundt 10 000 mennesker og 280 organisasjoner deltok i ettermiddag i en stor klimamarsj i Stockholm. Demonstrantene ønsker en mer offensiv klimapolitikk, og arrangørene mener oppslutningen viser at det er bred støtte for sterkere klimatiltak i Sverige. Bakgrunnen er at regjeringen siden 2022 har kuttet i blant annet drivstoffavgifter og miljøkrav, noe eksperter mener kan gjøre det vanskeligere for Sverige å nå klimamålene sine. Og i dag er det billøp i USAs hovedstad. Løpet i IndyCar-klassen går i Washingtons gater i samband med 250-årsjubileet for uavhengighetserklæringen. President Donald Trump har nylig fullført en runde i sin pansrede limousin. For han nå vifter det grønne startflagget for norske Dennis Hauger og de andre proffe sjåførene. Korrespondent Anders Tvegård er i hovedstaden og har kjent på stemningen.
2: Store deler av byen er sperret av. Festen den skal avsluttes med full gass her i den amerikanske hovedstaden. Det er delt ut nesten en kvart million gratisbilletter langs det som er en ganske uvanlig arena for et biløp forbi ikoniske monumenter her i hovedstaden. Og dette kom i stand ved hjelp av en presidentordre fra Trump. Dette er siste akt i ukeslange feiringer av USAs 250-årsdag, og er også en del av Trump-showet i den amerikanske hovedstaden.
0: NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 20. Kongens helsetilstand har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyser at han har respondert på denne behandlingen og at situasjonen er stabil. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen er fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge Slottet. I mellomtiden er kronprins Haakon regent.
0: Sa reporter Aksel Seggelke. Statsminister Jonas Gahr Støre og president Volodymyr Zelensky har signert en ny partnerskapsavtale i Kyiv i dag. Samarbeidet omfatter tre hovedområder, forsvar, energi og motstandsdyktighet. Som en del av avtalen skal Norge hjelpe Ukraina med å produsere tusenvis av droner. Samtidig vil Norge dra nytte av Ukrainas krigserfaringer for å styrke egen samfunnsberedskap og sivil motstandskraft. Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, sier de ikke har noe å gi flygelederne i deres pausekrav. I morgen tidlig klokken 8 møtes partene igjen, og Bratten håper de da klarer å finne en løsning. Til tross for at Spekter ikke har noe å gli på når det kommer til pausene.
2: Vi er helt innstilt på å gli på posisjoner, selvfølgelig er vi det, men når det gjelder dette kravet som jeg har merket at flygelederforeningen fronter i mediene rundt pauser, så har vi ikke noe å gli på det.
3: Hva regner du med kommer ut av det møtet i morgen?
2: Jeg håper virkelig vi kommer til å bruke lang tid, slik at vi finner en løsning slik at flytrafikken kan komme i gang igjen.
0: Reporter her var Lisbeth Schei. Reporter Kristoffer Sandøy har vært på Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor ting nå går litt glattere enn tidligere i dag.
4: Det er langt fra de scenene nå som har vært tidligere i dag. Da sto køene langt nedover det her. Det er heller ikke særlig mange som er foran SAS sin innsjekkingsskranke. Men Avinor, operatøren her, opplyser om det som har vært en lang og krevende dag. Vi tar litt tall. Det er 150 flybevegelser, altså både landinger og avganger, som er blitt kansellert. Rundt halvparten av de flyene som har gått, de har gått med en forsinkelse fra alt fra et par minutter til et par timer.
0: Og kongens helsetilstand har altså forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. NRK følger helsetilstanden videre på nrk.no. Henriette Stenersæter.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 21. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyser at han har respondert på denne behandlingen, og situasjonen er stabil. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen er fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge Slottet. I mellomtiden er kronprins Haakon regent.
0: Sa reporter Aksel Segelke. Hans Majestet Kongens helsetilstand har altså forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Reporter Kristi Marie Skrede følger kongehuset for NRK.
2: Denne meldingen kom uventet og brått og skaper nok uro hos mange. Fredag var meldingen fra sykehuset veldig kort, nemlig at kongen blir på sykehuset inntil videre, og at de skulle komme med mer oppdateringer nå kommende veke. Og så kom altså denne meldingen nå for ikke så lenge siden om at han har blitt verre i løpet av helga. På den positive siden, det vi må si positivt i denne meldingen, er at kongen har respondert på behandlingen han nå får for bakterier i blodet, og at tilstanden er stabil.
0: Leiv Otto Vatne, professor i geriatri ved Ahus, sier dette til NRK om den siste meldingen om kongens helse. En infeksjon med bakterier i blodet kan være en alvorlig tilstand. Han sier hvordan det er for den enkelte pasient kan variere. Generelt så avhenger dette av hvilken bakterie det dreier seg om, og hvordan utgangspunktet er for pasienten, sier professoren. Andre nyheter nå. Flygelederstreiken har ført til at mange fly er blitt kansellert eller forsinket. Men Arbeidsdepartementet mener det ikke er aktuelt med tvungen lønnsnemnd. Departementet har mulighet til å bestemme om regjeringen skal gripe inn i såkalt tvungen lønnsnemnd for å stanse streik, men statssekretær Line Eldring sier til TV 2 at det kun skjer hvis arbeidskonflikten kan føre til fare for liv, helse eller sikkerhet, eller medføre andre alvorlige samfunnskonsekvenser. Dermed er ikke en tvungen lønnsnemnd aktuelt per nå. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

shying away. I'll be coming for you.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 22. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyser at han har respondert på denne behandlingen, og situasjonen er stabil. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen er fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge Slottet. I mellomtiden er kronprins Haakon regent.
0: Det sa reporter Aksel Segelke. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Og hvorfor kongehuset nå deler denne informasjonen, forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
2: Kongehuset vurderer denne situasjonen som noen nordmenn skal vite om. Nordmenn skal være informert når det er noe med kongens helse av betydning, sånn, som gjør at en har grunn til å varsle nordmenn om det. Både det at det har forverret seg, det skal vi være informert om, men også at han får den behandlingen han nå trenger, og at han responderer på det. Kongehuset har gjort det som en vane, at de informerer ikke om alt, langt fra om alt, men de informerer når det er grunn til det. Og nå ser en jo også at kongen blir sykmeldt videre, og det også er en grunn til å oppdatere oss nå.
0: Hele Norge følger med og tenker på kongen som er på sykehuset, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Statsministeren har kommentert kong Haralds helsetilstand fra Ukraina, hvor han er på besøk i dag. Høyretopp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Christian Frølich, er innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. På Facebook skriver Frølich at han fikk sterke smerter i brystet under trening, og det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Heldigvis kom jeg raskt til behandling på Haukeland, og legene tror at hjertet skal bli bra igjen, skriver han. Frølich blir borte fra Stortinget i 4 til 6 uker. I Nordre Follo har en bil kjørt av veien og truffet et fjell. 4 personer skal ha vært i bilen, og alle er fraktet til sykehus, forteller politiet. Det jobbes nå med avhør av vitner. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helga, opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Slottet opplyser at han har respondert på denne behandlingen, og at situasjonen er stabil. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det blir den nåværende sykemeldingen forlengd.
1: Kongen er fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge Slottet. I mellomtiden er kronprins Haakon regent.
0: Reporter Aksel Segelke orienterte. Generelt kan en infeksjon med bakterier i blodet være en alvorlig tilstand, det sier professor i geriatri ved Ahus, Leiv Otto Vatne.
2: Altså for meg som jobber på geriatrisk avdeling, der vi har pasienter som er både like gamle som kongen og eldre, så er ikke det så sjelden at tilstanden blir forverret mens den er på sykehus. Generelt så er det jo sånn at hvis den har sykdommer fra før, hvis den bruker mange medisiner fra før, hvis den er en skrøpelig person generelt sett, så er den mer utsatt for komplikasjoner hvis den skulle få en akutt tilstand på toppen. Den er også mer utsatt for komplikasjoner av den behandlingen som den gir på sykehus. Sånn sett det er ikke så uvanlig at et sykehusforløp kan bli litt forlenget og gå litt i en annen retning enn jeg tenkte i utgangspunktet.
0: Du kan lese enda mer om kongens helsetilstand på NRK.no. Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Christian Frølich, er innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. På Facebook skriver Frølich at han fikk sterke smerter i brystet under trening, og det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Videre skriver han at han kom raskt til behandling på Haukeland sykehus i Bergen, og legene tror at hjertet skal bli bra igjen. Frølich blir borte fra Stortinget i 4-6 veker. Flygeleierstreiken fører til mange kansellerte og forsinka fly, men Arbeidsdepartementet vil ikke bruke tvungen lønnsnemnd for å stanse streiken. Departementet kan bare gripe inn dersom streiken går ut over liv, helse og sikkerhet, eller fører til alvorlige samfunnskonsekvenser. Og dette er ikke tilfellet nå, det sier statssekretær Line Eldring til TV2. Enda flere nyheter og om kongens helsetilstand kan du lese på NRK.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helga, det opplyser Slottet. Kongen får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen, og Slottet skriver at situasjonen er stabil. Kongen blir værende på Rikshospitalet og er sykemeldt inntil videre. Reporter Kristoffer Sandøy er til stades ved Rikshospitalet i Oslo.
1: Det har vært noen ganske rolige timer rundt Rikshospitalet i Oslo i timene siden det ble kjent at kong Haralds sykdom er forverret. Noen medier har møtt opp. Det er en stor interesse, selvfølgelig nasjonalt, men også internasjonalt, rundt kongens helsetilstand. Statsminister Jonas Gahr Støre har vært i Ukraina i dag, men fått oppdateringer om kongens helsetilstand, og han sender bedringsønsker på vegne av hele folket, som han sier. Også stortingspresident Masud Gharahkhani sender ønsker om god bedring til en hardt arbeidende konge, som stortingspresidenten omtaler ham som. Det er jo da 6 dager nå siden kong Harald ble lagt inn med en blodsykdom, så ble det altså kjent i dag at denne har forverret seg.
0: Nå andre nyheter. 4 unge menn er fraktet til sykehus etter en trafikkulykke i Nordre Follo i kveld. 3 av dem skal ifølge politiet være alvorlig eller kritisk skadde. Bilen skal ha kjørt av vegen. Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Christian Frølich, sier legene tror hjertet hans skal bli bra igjen etter han ble innlagt på sykehus for hjerteinfarkt. På Facebook skriver Frølich at han fikk sterke smerter i bryst under trening, og det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4 til 6 veker. 18-åringen som er pågripen etter skoleangrepet i Fagersta i Sverige blir varetektsfengslet i 4 veker, det opplyser den svenske påtalemakten. En 17 år gammel jente ble drepen, og 3 andre elever ble skadde da en mann gikk til angrep med sverd på en videregående skole på fredag. 18-åringen var selv elev i skolen, og han er nå mistenkt for drap og drapsforsøk. Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av måten det internasjonale fotballforbundet FIFA blir styrt på. Tilliten til president Gianni Infantino er vekk, sier de 6 forbundene, etter et møte i helga, det skriver NTB. FIFA-presidenten planla å selge deler av fotball-VM for menn og kvinner til et privat selskap, som han selv ville leie etter å ha gått av. Det var NRK Nyheter, i studio Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg I helga, og han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen, og Slottet skriver at situasjonen stabil. Kongen fra før innlagt på Rikshospitalet for behandling av væskeansamling I kroppen. Dette skjedde etter at han de siste vekene har fått kortisonbehandling, fordi han fikk påvist sykdommen hemolytisk anemi. Kongens sykemelding nå forlengd. Og hvorfor kongehuset deler denne informasjonen nå, forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Kongehuset vurderer denne situasjonen som noen nordmenn skal vite om. Nordmenn skal være informert når det noe med kongens helse av betydning, sånn, som gjør at en har grunn til å varsle nordmenn om det. Både det at det har forverret seg, det skal vi være informert om, men også at han får den behandlingen han nå trenger, og at han responderer på det. Kongehuset har gjort det som en vane, at de informerer ikke om alt, langt fra om alt, men de informerer når det grunn til det. Og nå ser en jo også at kongen blir sykmeldt videre, og det også en grunn til å oppdatere oss nå.
0: Og så skal vi ha andre nyheter. Totalt 6 flyavganger med Norwegian blir kansellert mandag morgen. Widerøe kansellerer 3, melder NTB. Det skjer som følge av begrenset kapasitet I luftrommet, som følge av flygeleierstreiken. Partene I streiken skal møtes I morgen tidlig, og administrerende direktør I Spekter, Anne-Kari Bratten, håper å finne en løsning for å få slutt på streiken. Men at ikke Norsk Flygelederforening ønsker å møte deg I dag, reagerer hun på.
2: Ja, det helt oppsiktsvekkende og veldig trist, for denne streiken går ut over uskyldige mennesker akkurat nå. Vi måtte ha Røde Kors inne på Flesland med feltsenger I går. Jeg har ikke opplevd før at ikke en fagforening har stilt opp da, I en sånn situasjon, så det synes jeg trist.
3: Ikke uventet reaksjon og retorikk fra Bratten, sier Norsk Flygelederforening.
2: Det må stå for hans regning.
3: Robert Jønnes, som leder for Norsk Flygelederforening, sier de glade for at dialogen tas opp I morgen, og sier det svært uheldig at dette rammer en uskyldig tredjepart. Men sier de ikke hadde noe annet valg enn å sette ned foten.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Samstundes som statsminister Jonas Gahr Støre og andre nordiske og baltiske ledere besøker Kyiv I Ukraina, gikk flyalarmen I byen I kveld. Støre opplyser at han hadde et tilfluktsrom I nærleiken som han var klar til å gå I. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Hans Majestet Kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Slottet opplyser at kongens helsetilstand har blitt forverret i helga. Ifølge slottet har han respondert på behandlingen, og slottet skriver at situasjonen stabil. Kongens sykmelding nå forlengd, forteller reporter Kristoffer Sandøy, som var utenfor Rikshospitalet tidligere i kveld.
1: Det har vært noen ganske rolige timer rundt Rikshospitalet i Oslo i timene siden det ble kjent at kong Haralds sykdom forverret. Noen medier har møtt opp. Det en stor interesse, selvfølgelig nasjonalt, men også internasjonalt, rundt kongens helsetilstand. Det jo da 6 dager nå siden kong Harald ble lagt inn med en blodsykdom, så ble det altså kjent i dag at denne har forverret seg.
0: Og du kan lese mer om kongens helsetilstand på nrk.no. 3 personer drept i et russisk luftangrep i utkanten av den ukrainske byen Kharkiv. Det opplyser lokale styresmakter, melder nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Jonas Gahr Støre nå på besøk i Ukraina, forteller reporter Kari Skeie.
2: Støre sier i dag at regjeringen vil videreføre støtten til Ukraina neste år, 85 milliarder kroner. Krigen har ført Norge og Ukraina nærmere hverandre. I dag skrev de under en ny avtale om strategisk partnerskap.
3: Nå har vi et veldig tillitsforhold til Ukraina, og når vi jobber i totalberedskapsår i Norge, så kan vi lære mye av beredskapsarbeidet de gjør i Ukraina. Vi kan anerkjenne dem for det.
0: Og hvor mye 85 milliarder kroner i denne sammenhengen, forsøker korrespondent Fredrik Tombra å forklare.
4: Nei, det en ganske stor sum, men de trenger veldig, veldig mye mer penger om de skal fortsette å kunne forsvare seg. De styrer nå mot et budsjettunderskudd på rundt 250 milliarder i 2026, og dette her utgjør jo en snau tredjedel av de pengene, så de helt avhengige av at andre også fortsetter å støtte de, og at det kommer friske midler inn. Og så er det jo selvfølgelig sånn at det kommer til å måne, men de kommer til å måtte trenge enda mer fremover.
0: Flygeleierstreiken fører til mange kansellerte og forsinka fly, men Arbeidsdepartementet vil ikke bruke tvungen lønnsnemnd for å stanse streiken. Departementet kan bare gripe inn dersom streiken går ut over liv, helse og sikkerhet, eller fører til alvorlige samfunnskonsekvenser. Og dette ikke tilfellet nå, det sier statssekretær Line Eldring til TV 2. Enda flere nyheter kan du lese på nrk.no. Det var nyhetene i denne omgang, Julie Brende Helle.